0: Zar 7.
1: Sijale, pa me omađijale, nadu mi ukrale, u mraku njene oči smeđe.
0: FM. Radio Borovo. Borovo.
2: Preko duple linije, sve na meni vivije, zlambo brabo sviti me.
0: 100.7 FM.
3: Mi smo muzi najjači u selu, to se znade.
0: Radio Borovo. Borovo.

0: ljubav pola traza.
1: Halo, dobar dan.
2: Dobro.
1: Izvoli, Dado sam.
2: Jeste, naravno. Ja sam broj dva.
1: Broj dva, dobro, Dado.
2: Tako, jednu pesmu sa Borka Lada Koriša od pesmu Ide Mile.
1: Ide Mile, može, Dado. Ćao, Dado.